دین چھوڑ دنیا کو پرو پاو بیڑی ہاتھ تال ناما گاوے گن گوپال گنگ جمن جو الٹی بہے تو ناما گھر کرتا رہے سال کڑی جا بیتی سنی اجو نہ آیو تیر پمن تھنی پاکھن تن باج بجائے لا گرڑ چڑے گوبند آئے لا

جاؤ گردیو پنچتے دور جاؤ گردیو نہ مربو چور جاؤ گردیو تا امرت بانی جاؤ گردیو تا آکاس کہانی جاؤ گردیو تا امرت دے جاؤ گردیو نام جپ لے جاؤ گردیو پاون تر سوجے جاؤ گردیو اوج پد بوجے جاؤ گردیو تا سیس آکاس جاؤ گردیو سدا سا باس جاؤ گردیو

مونیا ست سنگت گر کی ہر پیاری مل سنگت ہارس پونج رہاؤ ست سنگت ساد دیا کر مل ہو سرناگت سادو پانی ہم ڈب دے پاتر کاڑ لے ہو پراب تم دین دیال دکھ پانی ہر است تارو رد انتر سوامی ست سنگت مل بدھ لانی ہر نامے ہم پریت لگانی ہم ہر وٹوں کم وانی جن کے پور منورت ہر پرب ہر نام دیبو ہر لانی جن نانک منتن اند پیا ہے گر منتر دیو ہر پانی بسنت محلہ پنجواں کر پہلا دو تکے ایک او انکار سدگر پرساد گر سیو کر نمسکار آج ہمارے منگل چار

آپ کھاہے جن کا رکھوالا آپ سوئے جن کو پہنچ نہ سکس کوئے پرداس رکھے کر جتن آپ اکھنڈ پورن یا کو پرتاپ گن گوبند نت رسن گائے نانک جیوے ہر چرن تے آئے بسنت محلہ پنجواں گر چرن سریوت دکھ گیا پار برہم پرو کری میا سر منورت پورن کام جب جیوے نانک رام نام تارت سواوی جد ہر چت آوے بن سد گر دیسے بل لانتی ساگت پھر پھر آوے جاوے رگاؤ سی تنوانت جن ہر پروراس کام کرود گر سبد ناس پے بن سے نر پے پد پایا گر مل نانک خزم تہایا ساد سنگت پرو کیو لواس ہر جپ جب ہوئی پورن آس جل تھل مہیل رب ریا گر مل نانک ہر ہر کہیا ہرٹ سدھ نو ند اے کرم پراپت جس نام دے پرب جپ جپ جیوے تیرے داس گر مل نانک کمل پرگاس بسنت محلہ پنجواں کار پہلا ایک تکے ایک او انکار سدگر پرساد سگل اچھا جب پنیا پر ملے چریو شنیا تم رو گوبند رمن جوگ جیت روے سکھ سہج بھوگ رکھاؤ کر کرپا ندر نہالیا اپنا داس آپ سنبھالیا سے سہاوی رس بنی آئے ملے پر سکھ تنی میرا گن اوگن نام بیچاریا پرو نانک چرن پوجا ریا بسنت محلہ پنجواں کل بک بن سے گائے گنا ان دن ابجی سہج تنا من مول

سیوں گوشت ہر سادھن سیوں لیو لاؤ، جن نانک پایا گئے گرمت ہر دیو درس من چاؤ، سارگ محلہ پنجواں ہر جیو انتر جامی جان، کرت بورائی مانگ تے شپائی ساخی پوت پوان، رگاؤ بیسنو نام کرت کھڑ کرما انتر لوب جٹھان، سنسبا کی نندہ کرتے ڈوبے سب اگیان۔

رکھاؤ سمرت سانت ماں سکھ پائیے مٹ جا کے سگل بکھاد ہر گھر لاب سا سنگ پائیے کر لے آب اولاد سب تے اونچ اونچ تے اونچو انت نہیں مرجاد برن نہ سکو نہ

نمک کری نا سمر سوامی جیو پنڈ جن دین رگاو کھات پیوت سونت سگیا نام سمرت کین گرب ادھر بللاڈ کرتا تا ہوت دین مہا ماد وکار بادا انک جون پرمین گوبند بسترے کمن دو گنیے سگ نانک ہر پد چین سارگ محلہ پنجواں مائری چرنے اوٹ گہی درسن پیخ میرا من موئے درمت جات بہی رگاؤ اگے اگاد اوچ ابناسی قیمت

پہلا جنس تھاپ جیاں کو پیجے جنس تھاپ لے جاوے آپے تھاپ اتھاپے آپے ایتے ویس کراوے جیتے جی پھرے اودو تی

پوڑی گرمکھ چل ترچائے ہون گن پرگٹی آیا گربانی سد اچر ہے ہر من مسایا سگت گئی پرم کٹیا شیو جوت جگایا جن کے پوتے پن ہے گرپرکھ ملایا نانک سہج

چلنا ہاتھ تینا کشنا گے صاحب کا فرمان ہوئے اٹھی کر لے پا گے جے گا چیری لکھیا تے گا حکم کما گے کلے آوے نانکا سدے اٹھی جا گے محلہ دوجا سفت جا

ہستو جائے سو روبت آوے، روبت جائے سو ہسے، بستو ہوئے ہوئے سو اجر، اجر ہوئے سو بسے، جلتے تھلکار تھلتے کوہ، کوبتے میر کراوے، ترتی تے آکاس چڑھاوے، چڑے آکاس گراوے، پیخاری تے راج کراوے، راجا تے پیخاری، کھال مورگ تے پنڈگ کربو۔

ملے گر سادھو لے تس کی تور مخلائی جتنی سرٹ تمری میرے سوامی سب تتنی لوچے تور سادھو کی تائی نانک للاٹ ہووے جس لکھیا تے سادھو تور دے گھر پار لنگائی ملار محلہ چوتھا تے جن کو گھر میٹھ لگانا جس گھر گھر کرپا کرے تس کی پوکھ دوگ سب اترے جو ہر گن ہر اچرے جاپ مان

جنی پرکھی اور تاریا سچا الکھ اپار تو گن داتا ندان ہے اسی اب گنیار جے بخشے سو پائے سی گر سب دی ویچار سلوک محلہ پنجواں رات نہ وہاوی ساگتاں جنہ وسرے ناو راتی دن سے سہیلیا نانک ہر گن گاؤ محلہ پنجواں ارتن جویر مانکا حبے منی متن نانک جو پرا پانیا سچے در سوہن پاؤڑی سچا سدگر سیو سچ سنبھالیا انت کھلوا آئے جی سدگر اگے کالیا ہوئے نہ سکے جم کال سچا رکھوالیا گرسا کی جوت جگائے دیوا بالیا

آل چلائے بن کوئے نہ رکھسی، جر جروانا کن چڑیا نچسی، سدگر بوہت بیڑ سچا رکھسی، آگن پگئے پڑہار آن دین پکسی، پاتھا چگے چوگ حکمی شڑسی، کرتا کرے سو ہوگ کوڑ نکھٹسی، سروک محلہ پہلا کار میں کر دکھائے دے، سو سدگر پرکھ سجان پانچ سبد تنکار تون، تے باجے سبد نیسان، دیپ لو پاتال تے کھنڈ منڈل حیران، تار کور باج ترت ہے ساچ تخت سلطان، سکھ من کے کر راگ سن سن منڈل لولائے، اکت کسا بیچاری ہے منسا منے سمائے، الٹ کامل امرت پریا ایو منکت ہو نہ جائے، اجپا جاپنا ویسر ہے آد جگاد سمائے، سب سخیاں پنچے ملے گرمک نج کرواس، سبد کھوج او کر

پد پائے سدگر مخ بچن تیاوے گو سدگر سرن سرن من پائی سدا سدا کر تیاوے گو دیال دین پے ہے سدگر ہر مارگ پنتھ دکھاوے گو سدگر سرن پے سے تاپے تن راکھن کو پروے آوے گو جے کو سر سندے جنی اوپر

پویجے جب لگ ساس ہوئے من انتر سادھو تور پویجے رگاو سنکر نارد سیخ ناگمون تور سادھو کی لوچی جے پاون پاون پویت ہوئے سب جے سادھو چرن ترہیجے تج لاج انکار سب تجیے مل سادھو سنگ رہیجے ترمرائے کی کان چکاوے بگ ڈبدا کاڑ کڑھیجے پرم سوکے بہ اب سگ کہیے مل سادھو سنگ ہریجے تاتے بیلم پل ٹل نہ کیجے جائے سادھو چرن لگیجے آرام نام کیرتن رتن وت ہر سادھو پاس رکھیجے جو بچن گور ست ست کرمانے آگے کاڑ تریجے سنتو سنو سنو جن پائی گر کاڈی بان کو کیجے جے آتم کو سکھ سکھ نت لوڑو تا سدگر سرن پویجے جے بڑ پا ہوئے اتنیکا تا گرمت نام زرڑیجے سب مایا مو بخم جگ تریے سجے غرس پیجے مایا مایا کے جو ادکائی وچ مایا پجے پچیجے اگیان اندھیر مہا پنت بگڑا اہنکار پار لد لیجے نانک رام ارام رام رام

تنسار ہور بکھیا چار اس نندا سبد وی چار جو دیوے تس کو جے کار توں بخشے جات پت ہوئے

بن ناوے وک جان بابا ایسا وکم جال من واسیا بےبل چاگ سہج پرگاسیا رکھاؤ بک کھانا بک بولنا بک کی کار کمائے جم در بدے ماری ہے چھوٹ سر سچ نائے جب آیا تو جائے سی کیا لکھ لے جائے من مکمول گوایا درگہ ملے سجائے جگ کھوٹو سچ نرملو گر سبدی ویچار تے نر ور لے جانی ہے جے انتر گیان مرار اجر جرے نیجر چرے امر آنند سروپ نانک جل کو مین سہ تے پاوے رکھو پریت پربھاتی محلہ پہلا گیت ناد ہر کچرائی رئیس رنگ فرمائے سکائی پہن کھانا چیت نہ پائی ساچ سہچ سکھ نام سائی کیا جانا کیا کرے کراوے نام بنا تن کشنا سکھاوے رکھاؤ جوگ بنود سواد آنندا مت سد پائے بھگت گوبندا کیرت کرم کار نسندا انتر ربتو راج روندا پریو پریو پریت پریم پرتاری دینا ناد پیو بنواری آن دن نام دان برتکاری۔

نیت نیت نیت نوے لکھ چوراسی جون نہ پوے ایگا اوہا چرن پوجارے مخ اجر ساتے دربارے جس مستف گر تریا خاص پوڑ مدے کو ورلا داس جل تھال مہیل پیکھے پار پور نانک ادرس تیس جن کی تور پرباتی محلہ پنجواں قربان جائی گر پورے اپنے جس پرساد

تیرے بن دیو پالا کوڑ مدے کوئی سند دکھایا نانک تنکے سنگ ترایا جے ہووے پاگ تا درسن پائیے آپ ترے سب کٹمب ترائیے رہاؤ دوجا پربھاتی محلہ پنجواں سمرت نام کرگ سب کاٹے ترم رائے کے کاگر فاٹے ساد سنگت مل ہرس پایا پار برہم ردمائے سمایا رام رمت ہر ہر سکھ پایا تیرے داس چرن سرنایا رہاؤ چوکا گاؤن مٹیا اندھیار گرد خلایا مگت

مد گم پیا انگ سنگ ارجائے بسرتے سم پیا ہے کوئی ایسا میت جے تورے بکھم گانٹھ نانک ایک سری ترناتھ جے ٹوٹے لے سانٹھ تابو دسا انیک پریم پرب کارنے پنچ سدا وے دوت تمن بد مارنے تیکھن بان چلائے نام پرتیائیے ہرگا ماں بکھا دی تات پورن گر پائیے سدگر کی نی دات مول نان کٹئی کھاو پنچو سب گرمکھ چھٹئی امرت نام ندھان دتا تو سہر نانک سدا اراد کدے نہ جاہے مر جتھے جائے بھگت تو تھان سہاونا سگلے ہوئے سکھ ہر نام تہاونا جی کرن جیکار نندک موئے پچ تاجن من آنند نانک نام جپ پامن پدت پنیت کتے نہیں سیوی ہے ٹوٹھے رنگ خوار کہاں لگ کھیوی ہے ہر چندوری پیخ تاہے سکھ مانیا ہر خاں ہوں بلہاری تین جے درگہ جانیا اینے کرم انیک کوار بکار کان ماں درگندت واس سڑکا شارتان پھر تو گرو گوار مرن نہ جانائی ہر خاں ہر چندوری پیخ تاہے سچ مانائی جس کی پوجے اود اسے کون رکھئی پیدک ان کے پاو کہاں لو پکھئی ایکو چیت کبار تاج تیرے آوئی ہر ہاں بن ناوے تن شار پرتھا سب جاوئی اوخد نام اپار امورک پیچئی مل مل کھاوے سنت سگل کو دیجئی جسے پراپت ہوئے تسے ہی پاونے ہر ہاں ہوم بلخاری تین جے ہر رنگ رامنے ویدا سندا سنگ اکٹھا ہویا اوکھ دیا اے راس وتیاب کھلویا جو اونا کرم تو کرم ہوئے پسریا ہر ہاں دوکھ روگ سا پاپ تانتے کھسریا چو بولے محلہ پنجواں ایک او انکار سدگر پرساد سمن جو اس پریم کی

تو در کیسے شوڈیے جو در ایسا ہوئے کبیر ڈوبا تھا پہ ابریو گن کی لہر چبک جب دیکھو بیڑا جر جرا تب اتر پریو ہوں فرق کبیر پاپی پگت نہ پاوئی۔

ڈکھاں سے تی دیو گیا، سولاں سے تی رات، کھڑا پکارے پاتنی بیڑا کپر وات، لمی لمی ندی وہے کندھی کے رہت، بیڑے نو کپر کیا کرے جے پاتن رہے سچیت، فریدا گلی سو سجن وی ایک ٹوڑیں دی نال ہاں، دکھاں جو مالی کارن تنا ما پری، فریدا ایو تن پونکنا نیتنے دھوئے کون، کنی بجے دے رہا کتی وگے پون، فریدا رب کھجوری پکیاں ماکھے نئی وہن، جو جو ونجے ڈھیڑا تو عمر ہاتھ پوان۔